0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny. Never been somewhere like this.

pláče, valí mi už zápach snou, impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty rozdával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám tie miesta a tiež zapadám k vám.

0: ide o rap, volej ma boh. Keď o niečo iné, tak volej ma proch. Nestojím o pozornosť, nestojím absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal ma v